بينا فاكر احنا قلنا ايه؟ مش دي راحة قلبي ولا ده امل حبي اللي اتفقنا عليه من كم سنة لما دار الهوى بينا فاكر احنا قلنا ايه؟ مش دي راحة قلبي ولا ده امل حبي اللي اتفقنا عليه؟ اشمعنى انا عهدك صنت ورعت ودك

انا مش بعد مجد الوقت انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى ايه لو كانت اطول انا مش بعد مجد الوقت انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى ايه لو كانت اطول انا مش بعدك دلوقتي انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى ايه

بعته ليه؟ تنسى ليه؟ فين حبيبي بتاع زمان؟ غيروه علموه تنسى وتبيع اللي جات. بعته ليه؟ تنسى ليه؟ فين حبيبي بتاع زمان؟ فين قلبك؟